da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

Dobro jutro poštovani slušalci, mi počinjemo opet našu jutarnju pjesmu na FM 98,3 MHz i ove srijede 5. avgustovskog dana 2026. godine. Nadam se da ste malo boljeg raspoloženja ovoga jutra koje je malo možda za stepen ili dva svježije nego što je to bilo prethodnih dana, ali to ne mora ništa značiti jer opet nas tokom dana čeka taj vruć vjetar koji će nam doniti i visoke dnevne temperature. Sunce već je iznašno iznad našeg grada u 5 sati i 30 minuta i budimo se u novom

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

25. avgustovski dan i u našoj bližoj istoriji on zaista iza sebe ima nekoliko važnih i bitnih događaja o kojima ćemo govoriti u rubrici na današnji dan. A u ovom dijelu jutarnjih programa ipak podsjećanje na neke od događaja iz 5. augusta 1992. i 1995. godine. Logor Trnopolje bio je koncentracijni logor u Prijedoru pod upravom srpskih snaga, a o logoru Trnopolje svjetska javnost saznala je upravo na današnji dan 5. augusta 1992. kada je ITN objavila televizijske snimke izmučenih logorača i za Podrljikave žice. Prema procjenama UN-a, logor je u jednom trenutku imao između 5 i 6.000 zarobljenika, od kojih su 300 bili djeca, 3.000 žene, a ostalo muškarci starije dobi. U presudi Haškog suda Milomir Ostakić na

Zašca. Zbog saobraćajne nezgode otežano jednom trakom saobraća se kod mjesta Donje Vukovije na magistralnom putu Živinice Tojšić i u blizini aerodroma. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučuje se izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetuju se češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu s mogućim zastojima. Vozite oprezno, poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hum i Zupci, na graničnim prelazima Gradiška Gornja Varoš i Doljan i Metković. Nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta, javljaju iz Bihamka. U Gradašcu 24 stepena Celzijusa, vedro, sunčano, toplo, vruće će biti tokom dana i sparno. Maksimalna dnevna temperatura zraka oko 39 stepeni Celzijusa. U Bosni i Hercegovini također danas sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Najviše dnevne temperature od 34 do 40, na jugu do 42 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike će i dalje biti izrazito nepovoljne, sunčano vrijeme i vrlo visoke temperature zraka tokom dana dodatno će pojačavati osjećaj vrućine i predstavljati značajno opterećenje za većinu populacije, posebno za hronične bolesnike, starije osobe, djecu i osjetljive meteoropate. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, smanjenje fizičkih aktivnosti te redovan unos dovoljne količine tečnosti, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. I poštovani slušalci, bilo bi to sve u zbirnom bloku servisnih informacija jutarnjeg programa Radio Gradašca.

okupirane teritorije Bosne i Hercegovine. Te iste 1995. na današnji dan hrvatska vojska oslobodila Knin u vojnoj operaciji Oluja. Na današnji dan 1813. je rođen Ivar Asan, norveški pisac, a 1850. je rođen Guy de Maupassant, francuski pripovjedač, romansir i teoretičar književnosti. Neil Armstrong, američki astronaut i prvi čovjek na mjesecu, rođen je 1930. a 1962. legendarna američka filmska glumica Marilyn Monroe pronađena je mrtva u svojoj kući u Los Angelesu. 1895. umro je Friedrich Engels, njemački filozof i političar. Bosansko-hercegovački neuropsihijatar i interpretator Sevdalinki Himzo Polovina umro je 5. augusta 1986. u Sarajevu, a 1995. poginuo Izet Nanić, komandant proslavljene 505. viteške Bužimske brigade. Posmrtno mu je dodijeljeno priznanje Orden heroja oslobodilačkog rata, a 1998. godine unaprijeđen je u čin brigadnog generala. U svijetu muzike današnji dan 1966. obilježen je objavljivanjem 7. studijskog albuma Beatlesa pod nazivom Revolver. 1984. Sarajevski kongres završio u studiju RTV Sarajevo debi album Zdravjele trombetne, a 2005. Sarajevski gramofon objavio prvi album mostarske rege grupe Zoster pod nazivom Ojužilo. Te 2005. američki časopis Rolling Stone objavio rezultate glasanja u kojem su učestvovali izabrani rock kritičari i muzičari birajući 500 najvećih songova svih vremena, a pjesmom nad pjesmama ocjenjena je Like a Rolling Stone Boba Dylana.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gredačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Rock veče uz Bankija i Vulkan Rock Band. Srijeda, 5. avgusta, ljetna bašta jezera Hazna. Informacije i rezervacije na 061 142 022.

slovenački Medin. Visoke dnevne temperature dodatno otežavaju život u velikim gradovima, a ovim privremenim režimom dozvoljava se ulazak korisnicima javnih bazena dok se ne popuni maksimalni kapacitet objekta, prenosi agencija STA. Na samim bazenima posjetiocima su na raspolaganju prirodni hlad ili besplatni suncobrani koji pružaju zaštitu od sunca, tako je to u Sloveniji. A Italija će sutra proglasiti najviši stepen upozorenja zbog vrućine u svih 27 većih gradova, dok se četvrti toplotni val ovog ljeta dodatno pojačava. U pojedinim dijelovima Italije temperature su već dosegle 40 stepeni, a značajnije osveženje ne očekuje se prije vikenda. Nacionalna direkcija za upravljanje katastrofama Mađarske saopštila je da je produžila najviši stepen upozorenja zbog ekstremnih vrućina na cijeloj teritoriji zemlje do petka 7. augusta. Nadležne vlasti također izdale i zdravstvene preporuke, objavile spisak javno dostupnih klimatizovanih prostora za boravak građana. Vlada Mađarske uvela treći najviši stepen upozorenja 30. jula zbog izuzetno visokih temperatura koje su i u Bosni i Hercegovini danas na jugu naše zemlje i do 42 stepena Celzijusa. Tako će biti i u danima koji su pred nama, tamo negdje do vikenda, onda kratko trajno zahlađenje, vrlo kratko, dan ili dva, i ponovo novi val toplotni koji će trajati tamo negdje do Velike Gospe 15. augusta, objavio Nedim Slavić.

Rock veče uz Bankija i Vulkan Rock Band. Srijeda, 5. avgusta, ljetna bašta jezera Hazna. Informacije i rezervacije na 061 142 0.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.
0: 100% priroda. 100% efikasan. 100% domaći. 100% pelet. Mars Agri, Gradačac. Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa. 062 365 240 i 035 816 111. Pelet, Mars Agri, Gradačac. Sinedo Komerc, sniženje od 20 do

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049-745-650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
2: Rock veče uz Bankija i Vulkan Rock Band. Srijeda, 5. augusta, Ljetna bašta jezera Hazna. Informacije i rezervacije na 061 142 022.

Će paralelu sa periodom Bosne u to vrijeme i svakako ovo današnje, ali i odakle je tolika zainteresovanost kod spomenite gospođe Bartula za kraljicu Katarinu.

U samoj završnici tematske emisije Aktuelno u okruženju putujemo i na obale Save, gdje je proteklih dana bilo posebno svečano i veselo. Naime, u Orašju je održana međunarodna regata na Savu 2026. u organizaciji Kajak Kanu kluba Sidro Orašje. Ovogodišnje izdanje okupilo je rekordan broj ljubitelja rijeke, sporta i druženja. Prema riječima predsjednika Kajak Kanu kluba Sidro Orašje Matijana Dominkovića, na regati je učestvovalo više od 250 osoba, dok je Savom plovilo gotovo 40 različitih plovila. Kajaci, kanui i sup daske prešli su dionicu dugu oko 20 km, ali ova regata, kako kažu organizatori, odavno nije samo sportski događaj. Za mnoge učesnike to je prilika za susret, povratak prirodi i uživanje u ljepotama rijeke Save. Dominković je istakao i da broj učesnika raste iz godine u godinu i da posebno raduje što se ljudi vraćaju rijeci i prepoznaju njen turistički potencijal. Na regatu se vraćaju i brojni poslovci koji danas žive daleko od rodnog kraja, Njemačka, Austrija, Švicarska, ali i Sjedinjene Američke Države. Adrese su na kojima danas žive, ali mnogi godišnje odmore planiraju upravo prema datumu održavanja Savske regate. Poruka učesnika nakon ovogodišnjeg druženja na Savi bila je jasna. Ljepota ove rijeke najbolje se upozna kada ju se približite, kada je doživite sa vode. Iz Posavine stiže jedna zanimljiva kulturna priča o muzeju Franjevačkog samostana Tolisa Vrata Bosne. Otvorena je izložba Ikona simbioza umjetnice i ikonopisca Sandre Stanković iz Kikinde. Autorica se ikonopisom bavi više od 25 godina. Do sada je izradila više od 3.500 ikona. Posebnost ove izložbe je spoj tradicionalne ikonografije i starih drvenih predmeta kojima umjetnica daje i novo značenje. Kako je istakao direktor muzeja Jozo Jezerčić,

100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

kupcima. TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioneksa, 062 365 240 i 035 816 111. Pelet Mars Agri Gradačac.
2: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Samir Huseinović.
1: Dobar dan. Vlasnici nove željezare Zenica odbili prijedlog federalne vlade o nastavku rada. Sindikati upozoravaju da bi više od 1000 radnika moglo ostati bez posla.
0: Rudari rudnika mrkog uglja u Zenici odbijaju izaći iz jame dok se ne ispune

0: Bihać i Doboj 38, Banja Luka 39 i Mostar 41 stepen. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme, a popodne je moguć slab lokalni pljusak, temperature do 40 stepeni.
1: Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Osoje i Kamensko, dok su na graničnim prelazima Humi i Deleuša kolone u oba smjera. Na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš nema gužve na našoj izlazno-ulaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duže od 30 minuta.
0: Podsjećamo na važnije vijesti. Vlasnici nove željezare Zenica odbili prijedlog federalne vlade o nastavku rada, a sindikati upozoravaju da bi više od 1000 radnika moglo ostati bez posla.
1: Rudari rudnika mrkog uglja u Zenici odbijaju izaći iz jame dok se ne ispune njihovi zahtjevi u vezi s platama.
0: Inspekcija ustanovila da otpušteni radnici preduzeća Komunalno Mostar nisu odbili obavljanje poslova.
1: U Kninu obilježena godišnjica Oluje, kojom je 1995. uspostavljen ustavno-pravi poredak Hrvatske na cijelom teritoriju te zemlje.
0: U ruskim napadima na Ukrajinu ubijeno najmanje 17 ljudi.
1: Slušali ste Dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Mirza Omanović, spikerica Dragica Iliktarević, urednici emisije Leila Sužanj i Samir Huseinović.
2: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.
3: Noćni i još muzički program Radio Gradačca.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Rock veče uz Bankija i Vulkan Rock Band. Srijeda, 5. avgusta, ljetna bašta jezera Hazna. Informacije i rezervacije na 061 142 022.

prvi veliki koncert. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u četvrtak 13. augusta na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa jedan od najomiljenijih izvođača domaće muzičke scene, Mirza Selimović. Dođite sa porodicom i prijateljima i budite dio večeri koja će muzikom i pjesmom otvoriti najznačajniju manifestaciju u našem gradu. Mirza Selimović, 13. augusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradačcu.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.